Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.

salis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adduti, et a peccatos simul semper liberi, et ab

nomine Iesu Christi qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.